0: ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުހިންމު ހަރަކާތެއްކަމަށް މެ ޚަބަރާއަކީ މިހާ ހިސާބުން ދިވެހި ފެމުގެ ހެނދުނު އަށެއްގެ ޚަބަރު ދެންނަވާނެމުނީ އެމެ ބޭފުޅުނަށް ސުފާވެރި ބާޖަވެރި ވަގުތު ކޮޅަކަށް އެދެން ވަސްސަލާމު ޢަލައިކުމ.
1: ನೋದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ.

0: ފަހެ ބަރާ ވެފައިވާ ނާ ކޮޅުގަ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަލޭގެ ފާނާއި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުން ސަލާމެ ކުރެއްވީމެ.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: دَنْتِمَنْ رَسْكَلَانْگِ اَيَفَّهُ تِبِي اَمَّنْ غَرَغُ كُرَبِّيمِهِ.

ކަލޭގެފާނު ނަސޭހަތް ދެއްވިޔަސް ނުވަތަ ނަސޭހަތްދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނު ވެ ވަޑައި ނުގަތަސް ތިމަންމެންނަށް ހަމަހަމަވެގެން ވެ

ކޮންމެ މުސްލިމަ ކީވެސް އޭނާގެ އަޚާއަށްޓަކާ ހެޔޮ އެދޭ ތެދުވެރި ސާފު ހިތެއްގެ އަހުލުވެރިކަށް ވާން ޖެހޭނެ މީހެއް މިގޮތުން ތިމާގެ އަޚާއަށް ﷲ ނިޢުމަތެއް ތަނަވަސްކޮށް ދެއްވައިފި ނަމަ އެކަމައްޓަކާ ތިމާ އުފާ ކުރަންވާނެ އަދި އެ ނިޢުމަތް ތިމާގެ އަޚާއަށްޓަކާ ދަމަހައްޓަވާ ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި